Ja es pravietotu un ja es zinātu visus noslēpumus un atziņas dziļumus, un man ja nebūtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es neesmu nekas. Un ja es visu savu mantu izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu, lai mani sadedzina, bet man nebūtu mīlestības, tad man nelīdz nenieka. Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna, tā neskauš, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā nedusmojas, tā nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu. Pravietošana beigsies, valoda saplusīs, atziņa izbeigsies, bet mīlestība nekad nebeidzas. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība. Šīs trīs, bet lielākā no tām ir

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks 10 nu reita.
1: Dīva tāva un dēla un svēto gara vordā, āmen. Rūžu kruņs, mēs svētokos jaunavas Mārijas gūdam. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Milsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neībiet milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīlestības. Mīsas augļis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kaibēnu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam, amen. Rūžu krūņa trešo daļa sopiengo. Pirmais noslēpums. Kungs Jēzus lūdzas oļivu dorzā. Jēzus ceļos nosametis lūdza Dīvu sacēdams. Tavs, ja tu vieļai Es atņemšu bikeri no manis, tomēr ne mums, bet tavs prots, lai notiek. Un jis novis baļu porimts, lūdza Dīvu jo korstok, un jo svīdri kļiva kai ašņa lasis, kas pilieja zemī.
1: Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Milsu ikdīnišķi un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums milsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neībiet milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī, amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītēm, un svietietis ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Ūtrais noslēpums. Kungs Jēzus tiek šausteic. Pilats atkal uzrunoja jūs un sacēja, ko tad jūs gribit, lai es doru ar jūdu kieniņu? Bet tī atkal klīdze, sit jū kristā. Un Pilats gribādams ļaudim iztapt, atlaidatim Barabu, bet Jēzu šausteja un nūdeve, lai jū sistu kristā.
1: Tavs mīlsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vier zemis.
2: Mīlsu ikdīniški un maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mīlsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekim, un neaiviet mīlsu kārdinošanā, bet atpestē mīlsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Mariju, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novisa stundī. Amen.
1: Gods lai ir tāvam un dēlam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, ir sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Trešais noslēpums. Kungam Jēzum uzlīk galvā irkšķu krūni. Un karavēri nūpinuši krūni no irkšķim, lika to Jēzum galvā un nīdri labajā rūkā. Un tījo prīškā ceļūs mazdamīs, izsmieja jūs acēdami, esi sveicinots jūdu kieniņu.
1: Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Milsu ikdīniški un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums milsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neievēt milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam godam.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vaidzēnga tava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – Kunga Jēzus ceļš uz Golgātu. Un Jēzus, nesdams savu Kristu, goja uz to vītu, kas saucies galvaskausa vīta, bet ebrejiski Golgāta.
1: Tavs milsu, kas esi debesīs, svietīts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava varstība, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī vierzēmis.
2: Milsu ikdīniški un maizi dūt mums šudiņ, un atlaid mums milsu parodus, kā arī mēs atlaižam saviem parodnīkim, un neievēt milsu kārdinošanā, bet atpistē milsu no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietīta starp sīvītēm, un svietīts ir tavas mīsas augļas, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma, tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība. Pīktais noslēpums. Jēzu pīnagloja pie Krista, un jis mirst šausmīgos cīšanos. Un kad jī nūnoci vītā, kas saucies Kalvarija vai Golgāta, jī tur sita Jēzu un slapkavas Kristā, vīnu pa labi, ūtru pa kreisi, un tis bija ap sastū stundi, un timsa īsastoja līdz pa devētajai stundēji, un saule tika aptemsota, un prīškors svietniecā porplēsa vidā pušu, un Jēzus sauci skaļā balsā sacēdams: Tavs, tavos rūkos es atdūdu savu goru, un jis to sacēdams izdvesi goru.
1: Tavs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai tūp tavs vārds, lai atnāk tava varstība, tava vaļa lai noteikai debesīs, tai arī vier zemes.
2: Mūsu ikdīniškiem maizi dūt mums šodien, un atlaid mums mūsu parodus, kai arī mēs atlaižam saviem parodniekiem, un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdzīs par mums grieciniekim, tagad un mūsu novis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Mote, Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Tu esi sveicinota, Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva Māte, lūdzīs par mums griecinīgiem, tagad un mūsu nomis stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nu īsokuma tai tagad un visat un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija bez grāka īmto.
2: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūt mums mūsu vainis, pasargāj mūs no ēļnes guns, un aizved visas dvieseļas uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzēga tava žēlsirdība.
1: Es ticu uz Dīvu visvarīgu tāvu, dabas un zemes radītoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienīgo dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzemis no jaunavas Marijas, cīti zem Poncija Pilāta, Krista Pīkolts numiris un apglobots nokopis eļņa, trešajā dīna augšanceļis no mirušajiem uzkopis dabasos, siet pie Dīva visvarīgo tāva lobos rūkas, no kurienes jis atmūkstīso dzīvus un mirušos.
2: Es ticu uz svāto un goru, svāto katoļisku un baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšam ceļšanos un mūžēgu dzīvošanu. Amen.
1: Litaņie visvātos jaunavas Marijas gūdami.

0: Lūdzam, tava patvērumā steidzamies, svāto dīva dzemdētoja. Mūsu lūkšanas lūdzam, nasmodē mūsu vajadzībos. Bet no ikvīnas nelaimes, visat mūs izglobs slavēgo un svietiengo jaunava. Mūsu valdnīca, mūsu vidotoja, mūsu aizbildātoja. Samīrināja mūs ar savu dālu, īteic mūs savam dālam, stodi mūs savam dālam prīškā.
1: Lūdzīs par mums svāto dīva dzemdētojam.
0: Lai mēs Kristus apsūļējam toptu cīnīgi.
1: Lūgsimās, Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam. Dari, lai mūsu Tavo kolpa dvēseli un mīsa vienmēr būtu vesela. Un ar slavējamos visvētokos jaunavas Mārijas aizbildeibu. Mēs tik tād brīvoti no laicēgo ļaunam un priecotus mūžēkajai dzīvē. Cer Jēzu Kristu mūsu Kungu.
0: Amen.

Šogad 15. maijā pīkdiņa Vissvātokos Jaunavas Marijas Noglūnas Latvijas galvenos aizbildnis svinēbudīnā ticēgi laipni gaidēti Aglonas dimotis starptautiskajā sanktuārijā pulkstens 12. Kopā lūksimās par mīru pasaulī, sevišķi Ukrainā, par Latvijas gimiņom, bārnim, jaunīšim, seņorim un par mūsu dzimtenī Latviju. Thank you.

0: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pabeigta kūpēga starptautiska 12 augstoko revīzijas īstožu situācijas izpiete par mākslīgo intelekta īvīšanu publiskajā sektorā. Tim analizēta arī Latvijas situācija, secinot, ka Latvijas valsts īstodis mākslīgo intelekta īvīšanā atcerodās ļedzvērtēgā attīstības pusmā ar citom situācijas izpietī vietējiem valstim un arī sazaskarās ar ļaidzēgiem izaicinojumiem. Ziņojumā izmantot arī valsts kontroles iepriekš veiktos situācijas izpietis mākslīgo intelekta īvīšanu un izmantošanā Latvijā secinojumi. Starptautiskajiem šķiršļiem izaceļās skaidri definētu mākslīgo intelekta īvīšanas mierki un ieguvumu trūkums, Napilnīgi izveidota normatīvo un tehnisko vidi, nepieciešamība stiprinot cilvēku resursu zinošanas un prasmes, nepietiekama mākslīgo intelekta ieguldījumu caurskatāmība un sadarbība starp īstodiem, un šie izaicinājumi raksturīgi ne tikai Latvijai, bet arī daudz vietu citur pasaulī. No 6. līdz 10. majam nozeres nojās zemes sardzes mocēbas sakta 2026, kuros teik porvaldēti kritiskos infrastruktūras aizsardzēbas principi. Mocēbu mierkis ir reakcijas otruma un gatavēbas porvaldē un žaits mehānismes būtisks elements visaptverošos valsts aizsardzēbas sistēmā, jo jau šodien Latvijas kritiskos infrastruktūras uzņēmumos ievērojams skaits apmocētu zemes sorgu un šāda formāta mocēbas Latvijā noteik pirmo reizi. Timos pīzadalos arī tādi uzņēmumi, kā Latvijas mobilīs telefons, sadaļas teiklis, Latvenergo, augstsprīguma teiklis, TEC 2, kā arī Defense Partnership Latvijā. Mocēbas izēmē jaunu sadarbības modeļu starp zemes sardzi un civilo sektoru, kurā privāti uzņēmumi ir aktīvi daļai kūpējo aizsardzēbas spieju stiprinošanā, nodrošinot kritisku pakalpojumu nepārtrauktību. Ministru kabineta noteikumi paredz kritiskos infrastruktūras objektu īpašniekiem slēgt sadarbības līgumus ar nacionāliem bruņotajiem spēkiem par speciālo zemes sardzes apakšvienību izveidi. Kritiskos infrastruktūras vienības veidoja konkrēto uzņēmumu darbinieki, kuri jau ir zemes sorgi vai par taidim kļūst, tādējādi stiprinot visaptverošas valsts aizsardzības principa īstenošanu, integrējot militāro aizsardzēbu strateģiskajos uzņēmumos. Portakas un veterinārijas dienests informēja, ka 5. maijā uzsokta sauvaļas lopsu un jenotsuņu vakcinācija pret trokumsārgu. Latvijas austrumu daļā vakcinācija veiks ar aviotehnikas palīdzību, lai mazinotu trokumsārgas izplatības risku sauvaļas dzēvnieku populācijā un pasargotu gan muedzēvniekus, gan arī cilvēkus. Vakcinācijai tiek izmantota dzēvu novojinotu trokumsārgas vīrusu SAD-klona calmu saturošo vakcīna Rabadrop. Vakcīna škidrā veidā ievītota folija kapsulā, kas izstrodota īpašā barēbas apvolkā. Vakcinācijas teritorijā ietilpst Daugavpiļas un Rāzeknis pilsētas, kā arī Alūksnis, Augšdaugavas, Bolvu, Gulbenis, Kroslavas, Ludzes, Preiļu, Rāzeknis un Smiltenis novodī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā laiks šodien būs daļēji mokūņains, bet nukrišņi nav gaidami. Vies turpinos pūst lānaļi līdz mārainainu zīmeļa austrumiem zīmeļiem un pēcpusdīņī brāzmos sasniegs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien gaidama plus 12 plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

Kovida 15. maija pīkdiņi Vissvētākos Jaunavas Marijas Noglūnas Latvijas galvenos aizbildnis Svinēbudīnā visi ticēgi laipni gaidēti Aglūnas dīmotis starptautiskajā sanktuārijā pulkstens 12. Kopēji lūksimās par mīru pasaulī, sevišķi Ukrainā, kā arī par Latvijas gimiņom, bārnim, jaunīšam un seņorim un par mūsu dzimtini Latviju.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Jārs, kas bija nūkauts, ir cīnieks saimt varu un bogotiebu un gudrēbu un spāku un gūdu. Aleluja. Arī mēs atdūdūt Dīvam gūdu, atdūdam gūdu ne tikai lūdzūtīs, bet arī atzēstūt, ka nu, jo sējumam žielestēbu, jam pazateicam par to, esam numūdā par savu sirdsapziņu. Kā vakar sacījām monitorējam un laicīgi svarīgi. Jo tas atkarīgs ir no katra cilvēka. Neļaut grākam porlidot. Tā kā mūsu cīņēmī, tie, kas ir atbildīgi, tad brēnojās, ka viers pilsētas tik tiešām nūtrīgt jau vairs nevar. Akūdariem lietas tam, un tie ir jautājumi zēmi. Lai mēs jau jautājumu zēmi neaizdūtu, mēs katru dienu sekojam lēdzi, lai grāks napurlidoj. Nelidoj por, kā es saka, mūsu dzēvēja pori ilgu laiku, kur jau tik tiešām nūtrīgt ir grūšogna, tāpēc, ka Dievs to nevar. Dievs var visu izdarīt. Viņa koša cilvēka griba palīk vojo, ka tu izdarīt. Tāpēc sekojam katru dienu arī tagad uzsūkūt šo svātu misijas upuri. Nožālojam Dīva prīškā savus vainis. Kaidis nījos ir, ne jau tāpēc, ka smagi sagrākoši, tāpēc, ka lūdzam, lai Dīvs mūsus arī sorgoj. Atzēstu to, ka mēs bez jo neko nevaram. Un cīņīgi varētu sviņēt šodien šos svātos noslēpumus. Es atsazēstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmom, vordim, dorbim un nulaidēvu. Muna vaine, muna vaine, muna visu laloko vaine. Todēļ es lūdzu visu svātokū jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļi un mosas, aizliukt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloja par mums, visvarenais dīvs un pīdevis, mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzīvī.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs apsažāloja par mums.
0: Kristu apsažāloja par mums.
1: Kristu apsažāloja par mums.
0: Kungs apsažāloja par mums.
1: Kungs. Apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Kungs, tevi lūdzam, dot mums būt valdīņu noslēpumu cīnēgim, lai tiskū līksmis vinam vienmēr mūs sorgoj un glop mūžēgā spākā. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gura vīņēbā divs, visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no apostolu darbiem. Pēc apsprīdis Jeruzalemī apostolu un vecokī kūpā ar visu draudzi nūļiem no sava vida izraudzēt vērus, jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kur izacieļa starp broļiem, sūtēt kūpā ar Povlu un Barnabu uz Antiohiju, caur jūsu rūkom rakstēdami sekojūšu. Sveicīns no apostoliem un vecokajiem broļiem, tīm broļiem no pogonu vida, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Cilicijā, tā kā mēs dzirdiem, ka daži no mums, kurim mēs nebijam pavīlējuši, aizgoja un jūsu sīnese namīru, ar vordim uztraukdami jūsu dvieseles, tad mēs sazapulcieši kūpā nūļiemiem izavielēt vērus un nūsūtēt pie jums, kūpā ar mums dorgajiem Barnabu un Povulu, kuri mūsu kunga Jēzus Kristus vordam ir veltījuši savas dzīvības. Tā mēs nūsūtam jūdu un sīlu, kas tū pošu pastosteis vordūs. Jo svātais gors un mēs nūļiemiem jums nav uzlikt nekādu cetu nostu, kā tikai šū napīcīšamu. Atsaturēt no dīvāklim zīdotim upurim, no ašņa, no to, kas nūžņaugts un no natikļēbas. No to sorgodamīs jūs labi darēsit, palicit sveiki. Tad es sūtēti aizgoju uz Antiohiju un sapulcinojuši ļaudis nūdeve viestuli. Tu izlasējuši jūnu, jī nūzaprīco par lobū pamocēbu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēba dīvam.
0: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
1: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
0: Dīvs, muna sirds ir drūša, drūša ir muna sirds, es dzīdošu un spieliešu, mūstīs muna gūdēba, mūstīs arfa un cītara, es mūdinošu rēta ausmu.
1: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
0: Kungs, es slaviešu tevi starp tautom un ļaužu vidā tev spieliešu, jo tava žālsirdēbas nādzās lēdz dabasim un lēdz mokuņim tava patīsēba. Dīvs, pazaceļ pori dabasim, pori visai zemē, lai ir tava gūdēba.
1: Dīvs, es slaviešu tevi starp tautom.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Es jūsus nosauču par draugim, jo visu, ko es dzirdēju no sava tāva, es jums darēju zinumu. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģēlija, ko uzrakstīja Joņs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, te ir muna bauslēba, lai jūs cits citu mīļotu, kā es jūsu sīmīļoju. Nivīnam nav lielokas mīļestēbas kā ir tam, kas atdūt savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat muņi draugi, jo darat tū, ko es jums pavielēju. Es vairs nesaucu jūsus par kolpim, jo kolps nezina, ko dara jo kungs, bet es jūsus nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tāva, es jums darēju zinumu. Ne jūs mani izvieliet, bet es jūsus izvielēju un nozēmēju tam, lai jūs ītu un nastu augļus, un jūs augļu pastovātu. Un lai kūviņi jūs liuktu no tāva munā vordā, jis jums dūtu. To es jums pavielēju, lai jūs cits citu mīļotu. Tis ir kunga vords.
1: Slava tev, Kristu!
0: Dzieržam šūs Jēzus vordus, kuris apostolis nosauc par draugim, ka es saka, es jūsus vairs nesaucu par kolpim, bet par draugim. Tas nozīmē divus cilvēku ceļu uz augšu. Protams, ceļ tādā veidā, lai es saprastu, lai es apsazumotos, ko Dievs dara cilvēka labā, ko Dievs gatavs izdarēt cilvēka labā, lai es saprastu, un ko es saprastu. Ne tikai runa par draudzēbu, lai tu saprastu, cik es tevi mīļoju, cik tu man esi svarīgs. Varbūt, ja paceltu izreizes tādā augstumā, ko arī cilvēks nesaprastu varbūt, bet arī nenovērtētu. Zinām, arī ar novērtējumu daudziem cilvēkiem ir problēma. Kaut vai piemērs ģimenī, varbūt vecoki, mīļodami savus bērnus, okli, dūt, arī nesaprūt, ko tas nozīmēja. Ja nesaprūt to vērtējumu. Varbūt ir mīlestība porprosta. Beigu rezultatā īpat nav pateicīgi un nanovērtē vecoku davumu. Nav spējīgi pat atbildēt ar tū pošu. Un zēvī runās tāda egoistiska sajūta, egoistiska uztvera, ka man it kā viss spīza nokās. Un tāpēc arī Dīvs ar mūsim rēkojās, skatūtīs, lai mēs izprastu visu to nūzēmi, ko es dora. Un tieši un apustuli rāds, ko Jēzus dora, un mēģinējumi likt saprast, jau atklojīm, ka tīpaši šimā evaņģeļijā jau pasakūt, ka jūs esat mani draugi, un Dīvs tik tiešā attiecībā ar mums nav taids, kurīs savu izdevējumu piec kaut ko dara. Dīvam nu mums neko nevajag. Es ir pilnieks, jam viss ir. Bet es grib mūsus, patīsēbā laikam tā sanok, es grib mūsus nulikt savu blokus, paceļt mūsus savā augstumā. Bet lai mēs tū saprastu to nūzēmi, tāpat kā daudzi neizprūt, arī šodien aizdūt to pašu jautājumu. Priekš kam vajadzēja tādu Krista novi, skatās un aizdūt jautājumu, kaut vai cik daudz izadumotiem jūs varenais Dīvs, samt un viens veids, kā var arī nezinu to pašu pestēšanu realizēt, nav arī savai doku veidu, lai jūs saprastu, ka Dīvs atdūtu visu lietas pādiem, nūkop lietas cilvēka zamokajam lēmeņam un atdūt sevi cilvēka rūkos. Un bez mūzoja sajīt tā, ka saka, dorit ar mani, ko gribit. Un cilvēki nam pīkaļu krustā, ja tikai saprūt to vērtēbu, ir ats, ka Dīvs savā mīlestībā atdūt sevi visu. Arī mēs pazemībā mūs cenšamies sevi nulikt Dīva priekšā, kad jau mēs cilvēki esam pazemībā, un tamā pašā savā cilvēciskajā mīlestībā, bet novērtēt, ko nu kurš saprūt, kā nu kurš rac, jeb izdzēvoja tū Dīva pīskorīni, Dīva mīlestību. Bet tas, ka Dīvs tik tiešām mūsim kotram, bez jebkādiem aplinkim, bet bez jebkādiem savu izdemējumu principiem mūsim dūt pats sevi, tie ir tie realitāte. Un es grib, lai mēs būtu jam tik tīvli, cik viņi tas īspējams. Protams, tie ir katra cilvēka personīgo atbilde. Cik daudz es sevi atdūdu Dīva rūkos, jam sevi uzticādams. Amen. Pieminot svātajā misē visu cilvēku vajadzēbas lūksimēs, lai Dīvs dabas un tāvs apžālu un voda visu cilvēci pa savim apredzēbas ceļim.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: Lai ļaudis redzot pasaulī Dīva darbus, spēja pazeit, mīļot un gūdinot savu radētoju.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un Dīvs.
0: lai ticēgi ļaudis lūdzās un savus labūs darbus veicais mīļestības pret Dīvu.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dīvs ticēgajam siltē iekšējo gaismu apostolisko goru un drūsmi būt par Kristus līdzinīkim šajā pasaulī.
1: Mēs Tevi lūdzām, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies par mums pošiem, par šeit klotasūšiem, par Latgaļas radio klausētojumu, lai Dīva žēlestēba sasnāc kotra mūsu sirdi, un mēs izjūtam tū lalū mīļestēbu, ar kādu Dīvs mūsas mīļoja.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lūdzamies šos svātos misijas nodumā par Staņislavu, lai Dīvs jam dovoja mūžai gūt dzēvi dabasu valstēbā.
1: Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Es Tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs savas dīvišķos mīļestēbas līsmi, lai mēs Tevi nosas sirds mīļoktu un nekod napagurtu Tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.

0: Slavēts esi, kungs, visumā dzīvojusi un tavas devības esam sijāmuši. Maizi, kūģa upuriem šūs zemes un cilvēku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dzīvs ir mēžams, slavēts

0: Slavēts esi, kungs, mūsu madījus, jo no tavas dēvas esam sajāmuši vēnu kūti upuriem šo vēnu kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par gorēgu dzierīni.
1: Lai dīvs ir mēžams, slavēts.

0: Vilksties roļu mūsas vai gīvs, visuverenai stāv pieņem šo munu un gīvs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai bazneicai.
2: Kungs, tevi lūdzam labvieļīgi svietei šos dovanas, ko nesam kai mūsu goreigu upura zējumi, un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pazateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
2: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jo sevišķi slavēt Tevi šimā laikā, kod Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Jis nojauca vacū, atjaunoja kritušu pasauli un visu radēbu un mūsu dzēvēba jimā otkon atgiva piļnēbu. Todēļ, kod pasaule pīzapulda ar leldīņu prīku, visa zeme gavilē un dabasu spāki un neņģeļu pulki, dzīt tavas gūdēbas himnu, namitēgi saucū.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku dīvs, debess un zeme ir tavas gūdēbas pilna, hozanna augstumūs, svietīgs, kas nok kunga vordā, hozanna augstumūs.
2: Kungs, Tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, dori svāta šos dovanas ar Tava gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdeve cīšanam, es paiemi maizi un Tev pazateikdams lauza, un deve savim mocekļim sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņa mēs paējame bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deve saviem mocekļiem sacēdams, jēmiķ un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūk, ticēbas mūsu lāpums.
1: Mēs viestēsim tavu nāvi, kungs, un līdzināsim par tavu augšanu celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc, pieminot jo nāvi un augšām celšanos, upurējam tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pazateicam, kas ir darījis mūsu cīnēgus stovēt tavā prīškā un tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir maruši tavā žalsirdēbā, un ļauj jīm skatēt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžēgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jos lēgu vaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu, Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā, tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto goravīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu puldūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūk tavs vords, lai atnūk tava valstība, tavs prots, lai nūteik, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem, un neived mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Atpestē mūsu kungs nu visu ļauno, labvielēgi dovai mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdēbas spākā vienmēr esam brēvinu grāka, un pasargoti no jebkaida namīra, gaidot svietēgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo tev pīder valstība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuļiem mīrus jums atstoju savu mīrus jums dūdu, raugīs navs uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielējas tai dovat mīru un vīnēbu, kas dzīvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
1: Un ar tavu goru. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums.

0: lūgt dzīvi jārs, kas uzdzem pasaules grābus. Svietēgi ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlas.
1: Kungs, es nāsmu cīnējīgs, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un muna dviesele kļūs vasala.
2: Kristā pīkoltais ir augšām cielīs numarušējiem un mūs atvestījais, alleluja.

0: Lūksimies, svātos noslēpumu dovanu sotanoti, pazemēgi tevi lūdzam, kungs, lai tisku tavs dāls mums pavīlēs svinēt jo pīmiņai, kolpoja mūsu mīļestības izaugsmēji, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lai jūs svietē visvarenais Dīvs, Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēva, lai jūs pavoda.
1: Pateicēju.

0: Lai tu cīnies un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnies un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.
0: Lai tu cīnies un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Ēstina mīsa un asnis, mūsu kunga Jēzus Kristus.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Jūs klausieties Latgaļis radio.

Lova Dīna Melīdorgi, Latgales radio klausētojas, skaistās saulainā Dīnām, nu jau darba nedēļas izskaņa, pīkdiņa, ostojotīs mājas. Arī šodien esam kopā ar jūsim, lai sūtētu sirsnēgus un melus sveiciņus jūsu tiviem un meliem cilvēkiem.

šodien savus vordas vārdkos sviņi Staņislavā, Staņislavs un Stefānija. Savukot rēc sāsdiņa, 9. Mājas vordadīnu sviņās Einārs, Ervīns un Klāvs, bet svādiņa vordas vārdkos sunosim Maiju un Paiju. Daudz laimis gavilnīkiem skaisti jūs svātkos. Tāpat šodien jūsu recēbā būs tīšo ētera telefons 64 621 11 pīci. Droši varat zvaņāt un izmantot izpieju, lai nosūtāt kādu gaišu sveiciņi šimā skaistījā saulainījā dīnā.

Bet nu ķersimies klāt arī jūsu izsūtītiem sveicieniem. Pirmīši vorda dīnā, lai ceļoja rāziknis divas žalsardēvas draudzīs prāvestam Staņislavam prīkuļam. Divas vietēbu, diva motis aizsardzēbu un vadēbu un svāto gora izgaismotus dzēvišu un kolpošanas ceļus. Vēļiens vēc biežu draudzām.

sirsnēgies veicīņiem, lai ceļojas skaistījā, dižījā 95 gadu jubilējā Albīnai Bauskai Maltā. Lai vienmēr daudz dīva žieļestēbu un mūža gora, lai pīteik, lai dīvamotis patvārumus, lai vienmēr sirds starainu laimis un dīvas vietēbas, lai vienmēr pīteik garēgo spāka turpmokīm dzēvis godim, lai tavas lūkšanas dod spāku un izturēbu. Sveicam visu to loboku vieļai Antoņina Maltā.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Sveicu Stanislavu Nārtišu Priesmalē un Stanislava Bērnana Agvilna ar Vorda Dīnu. Lai viņam loba veselība, Agvilnas divmāmiņas aizsardzība un vēs lobais izdodas dzīvē. Helena.
0: Jā, paldies Helenai par zvonu. Tāpat mīļš sirsnieks sveicīns Vordas Vatko šodien lai ceļoja Staņislavais tiku te iz Lūznavu. Jam no pavasara dvaismas prīku. Dzēvis likstam pori tikt, lai ar savu Vordas pāko proti dzēvēju bolstu slikt. Silti un sirsnēgi sveicam un vēlējam stipru veseļēbu, dzēvis prīku, vēl daudz īceru pīpildēt, lai kotrā sūlī pavada divas vietēba un žieļestēba, kā arī diva mamiņas aizsardzēba. Sirsnēgi ar draudzēgim apskovīņiem sveic Irēna, Ilona, Regīna, Svetlana, Zenta, Astrīda, Lilita un Ingrīda.

sirsnīgas, veicama darbēgu enerģisko izpaļēdzēgu atsaucēgu un krītnu gaviļnīci skolotoju Rāsmu Afanāsjevu skaistajā jubilējā. Lai vairogas zīdu dzēvis dorzā zīt, lai tavas rūkas napagurst raitā dorbā, lai kotra dīna jaunu laiminas, un kas ir dorgs, to vienmēr sirdēja tivai globoji. Divas vietēbu, kotrā dzēvis, suļī vieļai un sveica pušas draudzām.

sveicini ar saules storim, lai ceļoj Staņislavā es tiku te iz Lūznavu vorda dīnām. Es atvieru šodien kaidu gromotu un teju dūdu gudrus padomus, lai kotra dīna ķaukai zīdi zīt. Sveic, Janīna! Sirsnieks sveicīns vorda dīnā, lai ceļoj Staņislavam Deniškānam iz Ludzas novodu, lai dzēve zīt, kai pavasara kušīs dors. Sveic draugi un rodinu Ludzas!

0: 6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Jā, lūdzu, labadīnā.
1: Labadīnā, labdienš. Nu, šodien es gribu apsveikt savu mosinieku i kristamētu Ināru Zudrastrodai prēļus par skolotoju. Ināriņ. Kā ildiņas namiteiks no augstas kliņšu kraujas, laiks dziļā mūžēbā ar dzēves mirklim raujās. Bet ir kāds lieloks spāks, kas uzveic laika varu, un tas ir svātais gora spāks. Ar namieras tebutis, ar laurim krūņai goru, kā pērlis godi kļūst, kad viņš tūs satver rūkā un rūtā mirdzūšā, vien beidzot vīnā lūkā. Ināriņ, es tev vēlēju stipru veselību, izturēbu divmāmiņas patvārumu svāto gora gaismotus turpmokus daudzus, daudzus dzēves godus. Arī sorgeņģelēs, lai tev vienmēr sorgojam. Mūsu sirds tu vēlēju Kristamote Toņa, tāpat Janīna Brožgala ar savu ģiminēti, Zinaīda mosinieca ar savu ģiminēti. Nu, visi mūsu mēlī ir tīvī, kuri atcerās sevi, kad mēs teikamies katru godu mēs teikamies kopusvārku laikā dzimtas saītūs, mazokūs vai lielokūs. Nu, ir lai izskan dzīsmene ļoti vēlētūs, lai tie divi eņģeli, kas jumta korās sēš un dīt, lai jī sūta tev sveicinus, lai jī tevi sorgoja, lai tev viss izlobu tikai. I vēl ir aizis gribu apsveikt Stanislavu Breznoviču, kura dzēvo Rezeknē, Voda Dīneņā. Arī kūpēgo dzīsmeni, lai skan stasēt tev, vēlēju daudz, daudz dīva žēlistēbu, divā mēnesi patvārumu, maja mēnesī, lūdzamies, strodajam, lūdzamies. Visu labu valdeņu, paldies, ka uzklausāt.
0: Jā, paldies, Antuņinai, par zvonu. Tāpat sirsnēgi sveicīņu šodien laiceļājas Lūznavu Staņislavais tikutei vordadīnā. Agri putni čivanoja un tulpis vāzīja tevi prīcinoja. Sirsnēgi sveic un visu to loboku vēlēja broļis Joņš.

Sirsnīgi sveicam vordadīnā Staņislavus tikuti Lūznavā. Lai saulēta ceļā voda, lai turēba sietiņā, lai uzlāt zelta saulja vordadīnas reitiņā. Visu labu un skaistu, ko vielīstu sev, to tavā vordadīnā no sirds vielējam mēs. Meli sveicam un vēlējam stipru veselēbu, divas vietēbu, tev un tavim mēlīm. Vēlējam sveic Gerda ar ģimiņim. Vordadīnā sirsnēgi sveicīņi ceļu arī Staņislavam, rakstiņam mēs Bolvim. Veselēbu, izturēbu un visu to laboku vēlēja ģimiņa, rodi, draugi, Beļauskīši, Bierspeļīši, bejušī kolēgi, Šusteru saimam, Pīters Šusters, Adrija un Janka.

Meli sveicīņi, voda dienā laiceļoja Staņislavais Tikutei Lūznavā. Ir pasauļakai brēnums īkortota. Divas savu dvēseļamos jums visiem leidza dūt. Lejot pasaulīgi dīnas īmantotu šo gaismas daļiņu, kas dzēvot prīgu dūt. Divas žieļestēbus vietēbus stipru veseļēbu un ik sūļī divas vātogura klotbūtni. Vēlējums sveic meitis. Sirsnīgi sveicīņi Vorda dienā laiceļoja Staņislavai Graznovičai iz Rāziknīm. Teira un Bolta ir tava sirds, un kotra zvaigzņa, kū radzi, kas spēj, lai atnes prīku laimīgi breit. Sliktos dūmas prūjam raidi un mēlus draugus cīmūs gaidi. Lai Vorda dienā zvaigznis spužok mirds, lai prīka pilna tava sirds. Lai dīviņš sorgaidot stipru veseļēbu sauļa sirdī prīku dvēseļi un laimis pīgaršu it visā. Sveic Staņislava, Inga un Ligita.

Lai godi skrienkai bolti goju putni, lai sirdī vienmēr paļīk pavasars, no sirds svecam Albīnu Bausku 95 godu jubilējā. Tovi nudzēvotī godi ir bogotēba, kas idvesmoj un mocamosim novērtēt katru mirkļi. Nubiļajam, lai dzēvis prīks neizseikst, lai veseļēba turīs, lai stiprā sirds un sirdī vienmēr siltums, ko esi dausja citim, lai tas atsagrīžās pie tevis dubultā. Lai kungs, kurš tevi ir vadījis cauri šim dzēvis lieklūčim, turpinoja stiprinot, dovajot sirds mīru gaišas dūmas, Dabas uz vietēbu ikus sūļa. Sveic Anna, Erna, Zina, Elza un Broņa. Bīrspiļī vorda dīnā sveicam Stefāniju Latkovsku Kindzuli. Veseļēbu, izturēbu, raita sūļa un divas vietēbu vieļēja ģimiņa, bejušī kolēģi, kā arī Šusteru saimē. Tāpat sirsnēgi sveicīņi Bīrspiļī vorda dīnā ceļoja Stefānijai Olekšai. Visu to labāko vieļēn sirsnēgi sveic Rodu saimē, kā arī Golvarīši, Zosulīši, Bīrspiļīši, Beļauskīši, Šusteru saimē Antņina Buņģa un Janka.

Visiem radio klausētojumās ir snega sveiciņš un mīra pilna un ģimeņas kamotis dīnām. Šo dzēvi dzēvajot vienmēr škits, kā savēc spāk,

Sveicieni visam māmiņam, svādiņas, motis dīnām. Lai veselība, lai izturība grūtajos laikos un lai dīviņš vienmēr sorgai un svietei. Bet nu paļis visiem, kas bija kopā ar mūsim un apsēkuma koncerts pīzatavojīs izskaņai. Lai jūs jums jaukas saulēnes, skaistas breivdīnes, krojīt spākus jaunai darba nedēļai un pirmūdiņ gaidam zvonu, seiziņus un ēpastus ar jauniem sveicīņiem, lai arī nokušajā nedēļī tiktos apsveikumu koncertā. Paldies, kas atkūpā ar mūsim un leidz nokušai raizai.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva tāva un dāla un svatogura vordā, amen. Dīva žālsirdēbas krūnēc, kuru veltēsim par griecinīku atsagrīšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietiec, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavu vaļa, lai noteikai debesīs, tā ir vieris zemes.
2: Mūsu dīnišķu maizi, dot mēsim šudiņ, i pīdot mēsim mūsu parodas, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestēj mūsu no ļauna. Āmen.
1: Esi sveicinota, Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi, tu esi svietieta starp sīvītēm un svietiets ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svēto Marija, dīva mota, lūdzīs par mums griecinīkim, tagad ir mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu uz Dīvos varēgo tāvu dabas un zemes radētoju un uz Jēzu Kristu, jo vīniegu dālu mūsu kungu, kas ir ījemts no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkols numiris un apglabots nūkopis eļņā, trešajā dīnā augšam cielīs uzkopis debesīs sēt pie Dīva, visu varēgo tāvu labos rūkas, no kurīnis es atnokstīsot dzīvus un mirušos.
2: Es ticu iz svēto goru, svēto katolisko baznīcu, svēto sadraudzeibu, grāku pīdūšanu, mīsas augšamcelšanos i mūžaigo dzīvošanu. Āmen.
1: Mūžaigais tāvs, es upurēju tev, tava meilo dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseli un dīviškeibu,
2: kai porlaugumu par mūsu i visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
2: Es ir žālsirdīgs mūsim i visai pasaulē.
1: Jēzus sopīgu

0: Iegūt cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīviškēbu.
1: Kai porlūgumu par mūsu ir visa pasaulē grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīviškēbu.
1: Kai porlūgumu par mūsu ir visa pasaulē grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīviškēbu.
1: Kai porlūgumu par mūsu ir visa pasaulē grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Mūžīgais tāvs, es uparēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, dvēseļu un dīviškēbu.
1: Kai porlūgumu par mūsu ir visa pasaulē grākim.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Jēzus sopīgu cīšanu dēļ.
1: Asi žālsirdīgs, mūsim ir visai pasaulē.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: apsažāloj par mūsim ir par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: apsažāloj par mūsim ir par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs,
1: apsažālai par mūsim i par visu pasauli.
0: Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev, Jēzu, es uzaticu Tev.

0: Latgaļas radio laiks 4 dīnā.
1: Latgaļas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgaļas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Saimas priekšsādātoja Daiga Mieriņa, Saimas prezidēja Lūcekļi un parlamenta deputāti šodien 8. maijā pīzadaļāsīs nacisma sagrovis un otro pasaules kara upuru pīmiņas dīnai veļtētījos pasokumos. Plānos, ka Saimas prezidēja Lūcekļi un deputāti pīzadaļāsīs svinēgijā vainagu nulikšanas ceremonijā Reigas broļu kopūs. Savukort pēcpusdienī Saimas priekšsādātoja pīzadaļāsīs otro pasaules kara cenētojumu veļtētījā pīmiņas pasokumā Lestenis broļu kopūs Tukuma novodā. Šodien 8. maijā klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis dodās darba vizītī uz Rāzekni un Bolvu novadu, lai tiktos ar pašvaldību porstoviem, uzņēmējiem, jauniešiem un vītējiem kūpīnom, porunojot enerģētikas drošības, ilgspējīgas attīstības un energo neatkarības jautājumus. Vizīte sāksies Rāzeknī, kur ministrs apmeklēs naftas uzglabošanas bāzi, kurā naktī 7. maijā nokrita viens no orvalstu droniem, kas ielidoja Latvijas gaisa telpā no Krīvejas teritorijas. Incidenta rezultātā bojoti 4 tūkši naftas rezervuāri. Vienam no rezervuāriem aizadagušos apšuvums, taču gruzdēšana tika operatīvi novārsta. Pēc vizītes Rāzeknī ministres turpinos darba vizīti Bolvu novodā, kur visas dienas garumā paredzētas tikšanos ar dažādām sabiedrības grupām, tostarp pašvaldības porstoviem uzņēmējiem jaunīšiem un vītējiem kūpīnom. Dienas beigos ministres tiksīs ar skolāniem Rugoļu vidusskolā, lai diskutētu par klimata un energētikas jautājumiem un jaunīšu iesaisti ilgtspējīgas nokūtnes veidošanā. Tāpat paredzēts apmeklēt Sijā Bolvu namsaimnīgs, kur porunos jautājumus par attērēšanas īkortumu, atjaunīgos energijas risinājumiem un projektu finansēšanas īspiejumu. Trešajā maijā sāsdiņ Daugavpilī nozarasinosīs starptautisko akciju Muzeju nakts, kas kopš 2000

0: 2005. Gada ik pavasari vīnoja muzejus visā Eiropā. Šogad Daugavpilī pasaukumā pīzadaļāsīs 13 objekti. Muzeja ekspozīcijas, sakrālos un kultūras īstodis, kas vokara gaitā apmeklātojumi pīdovojas gan bezmaksas ekspozīciju apmeklījumus, gan īpaši sagatavotu pasaukumu programmu. Šogada muzeju nakts nacionālo viers taimā ir priekšmeta pīdzēvojumi, kas aicina īvraudzēt priekšmetus, kā es tostu un pīredžu globotojus, aicinot apzinot Raiņa atziņu, ka ikvīnai lītērēs bijusi sova nūzēmē un vierteiba. Muzeju nakts programma atrodama www.daugavpils.lv un tamā pīzadaļāsīs Rotko muzejs, Daugavpils tehnikas un industriālo dizaina centras, inženieru arsenāls, valsts policijas, Latgaļas reģionāls, Porvaldiem, Daugavpiļas zonālijas valsts arhīvs, medicīnas izstodi ar kontracepcijas ekspozīciju, pirmo pasaules kara muzejas pie komendanta, Daugavpiļas dizaina un mokslas vidusskola, Saules skola, muzejas ebreji Daugavpiļī un Latgaļī un daudzī citī.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā šodien laiks būs daļēji mokūņains, nukrišņi nav gaidami. Viejs turpinos pūst lānai līdz mārenainu zīmeļa austrumiem zīmeļim un piecpusdīņī brāzmos sasniegs 14 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien būs plus 12 plus 16 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Melī, mozī un lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu.

0: Jārs, kas bija nokauts, ir cienīgs saņemt varu un bagotību un gudrību un spāku un gūdu. Alleluja! Dīva tāva un dāva un svāto grordā.
1: Amen!
0: Kungs ir ar jums!
1: Un ar tavu voru!
0: Broļi un mosas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es atsazīstu visvarenajam Dīvam un jums, broļi un mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vārdim, darbim un nolaidību. Muna vaina vislielāko vaina, tādēļ es lūdzu visvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mosas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums visvarenais Dīvs un pīdēs mūsu grākus, lai mūs īvet mūžīgajā dzīvē.

0: Lūgsimies. Kungs, tevi lūdzam, dod mums būt leldienu noslēpumu cīnēgim, lai tiskūtu līksmi svinam, vienmēr mūsu sorgoju un glopu mūžīgā spākā. Caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēju un valda svāto gura vienībā, Dievs visūs, mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Lasījums no apostola darbiem. Pēc apsprīdes Jeruzalemē apostoli un vecokī kopā ar visu draudzi nolēma no savā vida izraudzētus vīrus, Jūdu sauktu par Barsabasu un Sīlu, kuri izacēlas starp broļiem, siltēt kopā ar Povolu un Barnabu uz Antiohiju.

0: caur jo rūkam rakstēdami sekojošu. Sveicīns no apostolim un vecokajim broļim, tim broļim no pogona vida, kas ir Antiohijā, Sīrijā un Cilicijā. Taikai mēs dzirdējam, ka daži no mums, kurim mēs nabajam pavēlējuši, aizgoja un jūsūs īnesa namīru, ar vordim uztraukdami jūsu dvieseles. Tot mēs, sasapulcējuši kūpā, nolēmam izvēlēt vērus un nosūtēt pie jums, kūpā ar mums Dorgajim Barnabu un Povalu, kuri mūsu Kunga Jēzus Kristus vordam ir veltējuši savas dzīvības. Tai mēs nosūtam Jūdu un Sīlu, kas to pašu pastosteis vordos, jo svātais gors un mēs nolēmam jums neuzlikt nekaidu citu nostu, kā tikai šo napīcīšumu atsaturēt no dīvaklim zīdotim upurim, no ašņa, no to, kas nūžņaugts un no natiklības, no to sorgodamīs jūs labi darīsit, palicit sveiki, tot izsiltētī aizgoja uz Antiohiju un sapulcinojuši ļaudis nodeva viestuli, to izlasējuši i nūzaprīcoja par labu pamocēvu. Tis ir Dīva vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gari.
0: Lasījums no Svēto evaņģēlija, ko uzrakstījis Joņs.
1: Kungs tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: te ir mana bauslība, lai jūs cits citu mīļotu, kā es jūs iemīļoju. Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod savu dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darat to, ko es jums pavielēju. Es vairs nesaucu jūsus par kolpim, jo kolps nezina, ko dara jo kungs, bet es jūsus nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava tāva, es jums darīju zinumu. Na jūs mani izvielējot, bet es jūsus izvielēju un nozīmēju tam, lai jūs ītu un nestu augļus, un jūsu augļi pastovātu, un lai ko vien jūs lūgtu no tāva manā vordā, es jums dotu, to es jums pavielēju, lai jūs cits citu mīļotu. Tis ir Kunga vords.
1: Slāva Tev, Kristu!
0: Tādi broļi un mūsas, evaņģēlija fragmentā dzirdījām, ka Jēzus saka: es jūsus nosauču par draugiem. Lai saprastu šo vordu nozīmi, svarīgi ir pordumot, kādus cilvēkus mēs parasti saucam par draugiem. Nekotrs cilvēks, kuru mēs satiekam ikdienā, kļūst par mūsu draugu. Draugi parasti ir cilvēki, ar kuriem mēs runojam vairāk nekā ar citiem cilvēkiem. Cilvēkus, kurus reti satiekam vai ar kuriem reti komunicējam, mēs nevaram saukt par draugiem. Draugam mēs atklājam par sevi vairāk nekā citiem cilvēkiem. Ja domājam par attiecībām ar Dīvu, tad varam teikt, ka Dīvam mēs varam atklāt daudz vairāk nekā cilvēkiem. Dīvam mēs varam atklāt arī to visu, kas netiek uzticāts draugim. Pirms mēs kaut ko sakam Dīvam, jis jau visu to zina. Tomēr jis gaida, lai mēs atvārtu savu sirdi jam, lai mēs izstostētu jam to, kas notiek mūsu dzīvē, un lūgtu jo svietību un palīdzību. Draugi parasti mūsos izaklausos un ir saprotoši. Draugiem mēs uzaticamies, mēs varam uz jiem pazaļauties. Dievs mūsu saprot daudz labāk, tāpēc, ka jam ir zināms viss par katru cilvēku. Labi draugi viens otru pazīst. Neviens cilvēks mūsus nepazīst tik labi, kā Dievs mūsus pazīst. Bet mūsu uzdevums ir aizvien labāk iepazīt Dīvu. Draugi parasti viens otru atbalsta grūtā breidī. Dīvs mums snāc atbalstu taidā veidā, ka jis uzrunāja mūsus ar savu vordu. Jis stiprināja mūsu ticēbu, dovi mums gudrēbu. Jēzus saviem mocekļiem soka: jūs esat mani draugi, ja darot to, ko es jums pavielēju. Jēzus pavielēja mums vienam otru mīļot. Mūsu mīlestība pret Dīvu izapaužās mīlestībā pret līdzcilvēkiem. Tīmā, ka mēs nesam vienaldzēģi pret citu cilvēku vajadzībam. Jēzus roda piemēru, kaidai ir jābūt mūsu mīlestībai pret cilvēkiem. Jēzus saka, ka nav lielokas mīlestības, ja kaits atdod savu dzīvību par draugiem. Jēzus atdeva savu dzīvību, cīte un nomira pie Krista, lai mūsus atpestētu no grākiem. Jis to darīja aiz mīlestības pret mums. Arī mūsu mīlestībai pret cilvēkiem ir jābūt redzamai darbos. Ja mēs kaidu mīļojam, jo labā mēs esam gatavi kaut ko izdarīt, kaut ko palīdzēt, mazinot citu cilvēku ciešanas. Jēzus aicināja mūsus, lai mēs mīļotu viens otru, jis soka, te ir mana bauslība, lai jūs citu mīļotu, ka es jūs sīmīļoju. Lai mīļotu citus, mīlestība ir josajam. Dievs ir olūts, no kura mēs smeļam spāku mīļot leidcilvākus. Svarīgi ir bieži pordūmot, ko mēs labu varam izdarēt citiem cilvēkiem, ģimenes lūcekļiem, draugiem, citiem cilvēkiem, ko satiekam. Lūksim Dievu, lai jūs dara auglīgus mūsu labos darbus. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā. Lūksimies par mūsu pāvestu Leonu, kurš pirms gada tika ievēlēts par pāvestu, lai kungs vietēji jo kolpojumu

lai ļaudis, redzot pasaulī Dīva darbus, spēj pazeit, mīļot un gūdinot savu radītojumu.

Lūksimies par mums pašiem, šeit klātesošiem, par visu mūsu draugu, par radio klausītājiem, lai Dievs mums silta iekšēju gaismu, apostolisku goru un drosmu būt par Kristus līdzinīķim šim pasaulī.

Lūksimies svētos mises nodomā par mirušajiem Helēnu un Joni, lai dīšiem dovi mūžēgu dzēvi dabasu valsteibā.

Mēs tevi lūdzam, Kungs, īdec mūsu sirdīs savas divišķos mīlestības līsmi, lai mēs tevi no visas sirds mīļotu un nikot napagurtu tev kolpot caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.

0: Lai būs cīņām šūpurinu tavam lūpam, par būdu un slāvi savam godam, par lomu mūsu visai savai svātajai baznīcai.
1: Kungs, tevi lūdzam, labvieleģis vietējušos dovanas un asam kai mūsu goreigo upura zēmi un dori mūsu pošus par mūžēgu dovanu Tev, caur Kristu mūsu kungu.
2: Amen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tavu goru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam. Patīs ir cīnēģi un taisnēģi, pareizi un pestēši un nasūši. Tevi, kungs, atzēt vienmēr, bet jūs sevišķi slavēteju šimā laikā, kaut Kristus ir upurāts kā mūsu paska. Es izbēdzu senos upurus, upurējot sevi uz Krista un atdūdot sevi Tev mūsu pestēšanas labā. Pats kļiva gan prīsters, gan autors, gan upurjārs. Todēļ, kad pasaule pīsapilda ar leldīnu prīku, visa zeme gavilēja un dabasu spāki un eņģeļu pulki, dzīt tavas godēbas himnu, namitēģi saucūtu.

Kungs, esi patiesis vārds, ikvīna svātuma lūdzu. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis laprotēģi sevi atdeva cīšanam, jis paiema maizi un to pasateikdams, lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemīt un ēdīt nu tos visi, jo te ir mana mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam jis paēma biķeri un vārēs tev pasateikdams, devis saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžīgos derības ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viesēsim tavu nomi, kungs, un līdzinosim par tavu augšām celšanos, līdz par tavai atmošanai.
0: To pēc pieminot jo novi un augšām celšanos, upuriem tev, kungs, debes maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot. Pazemēģi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, tiekam svāto gara sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu tā pasaulī un dori to pilnieku mīlestībā, leidz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joni un visam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mūsas, kas ir aizmukši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā, un ļauj jums skatīt to vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem, tevi lūdzam, un dovoj mums leidzlēbu mūžīgajā dzīvē, leidz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzu pļos lēgvaini, ar svātījiem apostulim un visam svātījiem, kas tev ir pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jimā, tev divam visvarenajam tāvam, svāto gura vīneibā, ir viss gūts un slave, visūs mūžu mūžūs.
1: Amen.
0: Paklausot pestētoļa fortim un jo divišķu likumu pildūt, mēs ar paļove.

0: Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labi ielieģi dovai mīru mūsu dīnos, lai to ir žalsardēbas spākā, vienmēr esam breivi no grāka, un pasargot no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu, un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīder balseiga un spārs un būs mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies Jum apostulim, mīres Jums atstoju, so mīres Jums dūdu. Raugījis nevs uz mūsu brākim, bet uz tos baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas zēv un boldi mūžu mūžūs.
1: Un ar tovu goru.
0: Kungs, es apis tavs mīsnes pieimšana, lai tu ne un es visu pazūšanu. Tā kā tavu šalsakrēmā,

Es nācu cīnīgs, ka tu nokļūti manis, bet soki tikai vodu, un mana dviesele kļūs vasalā.

Kristā pīkoltais ir augšām cielījis no mirušajiem un mūs atpestējis. Alleluja!

0: Lūgsimēs. Svāto un noslāpumu dovanu sotinoti, pazemēģi tevi lūdzam, kungs, lai tisko tavs dāls mums pavēlēja svinēt, jo pīmiņai kalpoja mūsu mīlestības izaugsmai. Caur Kristu mūsu kungu. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu gormu.
0: Lai jūsu svietei visvarnais Dīvs, tavs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žēlestība, lai jūs uz pavodām.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svāto jaunavā Marijā.
0: Lūksimēs. Divas vietēji savus ļaudis ar mīras vietību, un tos, kas pazļaunu svātos Marijas, morezumēs ķieninīnas aizbildēbu, izglopnusam skumēm un nālaimēm. Caur Jēzu Kristu mūsu

Tēvs, Tu esi visā sākums, Tu varens un žēlsirdīgs. Tu esi lielāks par mūsu vājumu un nespēku. Tu mūs mīlēji tik ļoti, kā pats savu dēlu par mums atdēji. Tu mūs tik ļoti mīli, kā tavs dēls kļuva viens no mums.